0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne.
3: Allahu Akbar Allah.

0: Ui, kulut. Ngini ya, kadang-kadang amun mekali radio tak RTM tu kok, mana bekat-bekat siaran ni tau?
1: Tau dah pandeming, tapi biasa ni begejo, un masalah tak pemancar siaran ni.
0: Ngini dah bege ya, jadi
1: Ah, terhati kalau yang akan terlawan noe. Buli je teko muka tak RTM klik. Tak tim klik ke, momon siaran stesen radio RTM, siaran TV RTM, momon unme, lagi senang.
0: RTM klik?
1: Aha, teh. Type ni juta telefon noe. RTM klik.

Kenderaan diesel pakai bi boleh pinakai lek jomo lain. Ha, betiru kelayakan budi diesel boleh nironan engkok jomo Ali. Nia lagi suma tak Ali keluarga anu besi kotan jo. Ngabut telu kenderaan boleh nironan tak telu jomo Ali. Tertaluk tak kelayakan ni. Maklumat lanjut boleh layari bi www.budimadani.gov.my. Entawa hubung bi talian Budi Madani di kau 800 wow wow siam limo siam limo.

Jalan Rahmat Madani, PJRM Nepo, Ngapohupan Peti Longbus dan Perintah, Insalam menguhup menggang belanja masih turun kiriman, miampai pengkurian gatang di pialitan, hopot gisem terlunuh berbihatus, untuk mengisusui babarang kebunan tinggi tadau. Tulun kiriman bila mengintong tadau on kidayaran kepada gantar sesemok, maya pautan pjrm.kpdn.gov.my. Karena perlu gosok kesihatan terseluruh di untuk mengkikit belanja basi. Rahmat itu berkat.

0: Ya, tapi kau ngambil main jam kau nom apat ngapa dom tu minit dah nong suka update. Pogo nato kau om tu tu mau tu kepada nama mot mungkin kau dah hozau tu naik kau tu kira di ti isok kepahan dah suang hamin dah pohon buson kau.
1: Keseimbangan bos kerasan menak diazuh kepahan.